0: kështë kentavër, a tu kështë të me merode. Mazu Kupi Restaurant predstavia 3 juli petek Mazu Band, 4 juli sobota Kiara. Mazu Kupi Restaurant, Studentski grad, Zimen dvorec na sporta. Za rezervaciji 0884 949495. Mazu.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по